0: pina ningo kaka nem ni che ku won ta la mo de na ma ti re ne ni ni ki ti da cha ma cha se ma na to ma na to na mun cha ma se re ma ba ka to pun cha jan da mo shi na ma。
1: 小女儿拉吉会根据牦牛的长相和性格给他们起不同的名字。春季刚过，嘎宝家又迎来了十头刚降生的小牦牛。